Ayeze mudikire wetu mitambe yetu top zemi vota ni wemwaru FM. Kake kane inye itigarete yomonde yeze kure mbunge ya vururima ebize mono. Yes. Iri utura liyugu wemonde mudikire wetu.